domurungan bile bultara jil jire faza belu mai tarafewa uchinjuna utsar smyalewa tsomaraina anyo